0: 50 milijardų eurų vertės gyvybiškai svarbi pagalba. Kad galėtų toliau gauti šią paramą, Ukraina turi įgyvendinti savo vyriausybės parengtą plataus užmojo reformų ir investicijų planą. Tuo tarpu ES gerokai padidino spaudimą Rusijos vyriausybės finansams. Iki 2025 metų pabaigos ji patvirtino 19 sankcijų paketų. Dėl sankcijų Rusijoje padidėjo infliacija ir susitraukė ekonomika. Tačiau Europos parlamentas ir toliau perspėja, kad Maskva apeina apribojimus, naudodama šešėlinius laivynus. Todėl veiksmingas sankcijų vykdymas yra kaip niekad svarbus. Europos parlamentas nuolat ragina taikyti griežtesnes sankcijas ir teikti didesnę paramą. Svarbus proveržis įvyko sukūrus skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmą. Pagal šią novatorišką priemonę Ukrainai suteiktoms paskoloms grąžinti panaudojamos ypatingosios pajamos, gautos iš beveik 300 milijardų eurų vertės įšaldyto Rusijos valstybės turto. Nors didysis septynetas susitarė dėl 45 milijardų eurų paskolos paketo, Europos parlamentas ir toliau primygtinai reikalauja visiškai konfiskuoti įšaldytą turtą, taip priverčiant Rusiją sumokėti už jos padarytą žalą. Be Europos ir Ukrainos, Jungtinės valstijos taip pat bandė parengti pasiūlymus karui užbaigti. 2025 metų lapkritį prezidento Donaldo Trumpo iniciatyva JAV pateikė 28 punktų taikos plano projektą, į kurį įtrauktos tokios sąlygos kaip paliaubos, dabartinės teritorinės kontrolės kai kuriuose okupuotuose regionuose pripažinimas ir sąlyginės JAV saugumo garantijos Ukrainai. Projektas taip pat apėmė nuostatas, pagal kurias ateityje būtų ribojami Ukrainos kariniai pajėgumai ir užkirstas kelias šaliai tapti NATO nare. Ukrainos ir Europos lyderiai šiuos punktus laikė problematiškais ir susijusios šalys jiems nepritarė. 2022 metais Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola tapo pirmąją aukšto rango ES pareigūnę, oficialiai apsilankiusią Kyjive nuo Rusijos invazijos pradžios. 2025 metų lapkričio mėnesio parlamento plenarinėje sesijoje ji pakartojo tvirtą įsipareigojimą. Parlamentas nuo pat pirmos dienos rėmė Ukrainos žmonės ir juos remia iki šiol. Turime vilties ir esame dėkingi už pažangą, daroma kartu su Jungtinėmis valstijomis, dedant naujas pastangas taikos link. Tačiau mes, europiečiai, žinome, kad tai turi būti tikra taika, užtikrinanti orumą, teisingumą ir laisvę. Ir visų svarbiausia, ji turi būti pagrįsta principu. Sprendimai dėl Ukrainos nepriimami be Ukrainos. Pirmininkė Roberta Metsola kalba baigė teigdama, kad ES padarys viską, ką gali, kad padėtų užtikrinti tą sunkiai pasiekiamą taiką, kurios Europa visada siekė. Europos parlamentas tvirtai gynė Ukrainos europinę ateitį. Nuo oficialios stojimo derybų pradžios 2024 metų birželį Ukraina intensyviai dirba siekdama suderinti savo įstatymus su ES standartais. Kelias į visą teisę narystę nėra lengvas, tačiau ES ryštas tebėra nepajudinamas. Šioje kovoje ginamas ne tik teritorinis vientisumas, bet ir Europos vertybės – demokratija, suverenitetas ir teisinga bei ilgalaikė taika. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
1: Ik tu sierra for fehefe kahar dilshig parliament na horpa tarhi het survey your ve meter on the tawha in orpaha derer na dorhi ta imni ergoines anentes fein gustus maractala agstad aknemiach Savfod Krelas